0: director agama pe kwane duma biru tema wernyim kun kwane duma bira chakani ndo biche duma biri mohane nuong chukul kilometers apart biche yu ayay soroto city warumoroto town pe kuberga ochimi na manota bira bora beach angwena bora boro nota bora beach nyonota bira bora boro abongwena boro not hariyo achela bichel kape nuong waraga maya game radio station kan unyui Golden Gate Clinic
1: jina ye mega jina ye abedo moi marna wengye iko.
2: Sardi.
3: Dia winyo.
2: Apa ido ai?
3: Ba.
2: Ana mo te bira woro, dog da tuna ba.
3: Ana
2: mo te da enda po da da ko chwaro.
3: Ah, wanu ga.
2: Lo ke gine winyo lo ke gi chimi.
3: Anu ba.
2: So ke da don nyomutum kere chili. Mi ro da woro ko che pien, jamu ke ndang bakati kwira na hawe. Mi dog da ko ye.
3: Mo ra ka ti chuti ke ne do.
2: So mi lwe mala chi me we woro.
3: Mom, atia winyo. Ah, mom ka bin ba. Abino kodo. Atin na tin dia me ba dong ni na kedo jaba meto ba war war.
4: Ah, tin dia ti de meto war ka shane.
2: Tamo dia war ko eto ka ti pe dia ba dong. Ri dong.
4: Ri ta.
2: Program we ha dong, ri ri dong me no pe ka ti
4: ga. Ah, galo ko ko.
2: Gala do.
4: Gala ta ha ta ha. Pe ha mor ko pe. Ana po ye gere bitie ko program ni.
2: Ana poi da.
4: Ana jolo wukom dang en yomutum do ko sey wundo e waruna ber.
2: A shoba.
3: Pe bal.
2: Eyo. Tsarti.
3: Ando indo ko munda do hina do enti waro. Kan ger da te wa. Et mom dier mar ja.
4: Mhm. In kom kan ba.
3: Ko ger chor kare bur. Pe yo do kum dier dier ba.
4: Kam yin pe pa yin karenti ada karti lo yin pe pa lo kersia yin be ron ata me olar yin kum beri lar ni no da karendu ti ko boko me tor chuni momba pe gam
3: aya do pe bar
4: da na ko ko bisane ni ti woto bet kere war ota tati od buratati i waro e ka yin na me tati moda yin pe tet kere
3: kar kun ya hege tere maka
4: o tere gini maka. Ah, ka tere
3: tere ma ka ko e mat ya ke ken wa ke na ke pe mala.
4: E no.
3: Du lo ka me na ke ka kuri no.
4: Yin pe pa ko min worde ma ko ka odi.
3: Aya do pe bar.
4: Asho.
3: Yin ko re do nga ba.
4: Aya ba tin diara. O ba te ru ba.
2: Don ke dang ba.
4: Amen.
2: Yo.
4: A
2: yin de mod jo ken dong pe cha ba.
4: Aya.
2: Ka gen do re mod gira.
4: Asho.
2: Yo.
4: Mod jo dier na no dushu.
2: Aya ba.
4: In Brazil.
5: Mawe, mam, mawe, mam, mam, mam, yung di jagiru tum.
4: Hindi ka ramin yung ibe luwa luwa bat inakwa hibuka gwe yung ano.
5: Kaya wing kong do, ano gobo pa yung na, yung di jagiru tum, eto na yung utumi. Dani, dani, paan ba diya maa, jinje ubinu ko, toana kaya day kan na me pela, tiya balu kuja ba. Hindi ka jok wore ka, yung jia, toko anyo ki kong te, yung kama yung mara, wa dor da dong. Pede yung kobo ginuri ya. Dari pa diya maa.
4: Ko pera tungin pa pa.
5: Balu ko jago kan.
2: Sorry. Na jano jano ta ngwa charo cha me nyim kan da mi be gin tunu gara do pa chu. Jano ni baru tunu pa. Balu ru pe wana ndu tuna tuna ni. Kara gin me gin odwe. Mm. Wan mir won mon mot kon ngi da kon da me the speed da pe ti bera bera be. En buru nu er ni. Ah, pe bera be.
3: Eni
2: en no. Ka tunu ko. Yeah, daga kwene ko yap gate.
5: Ah, Dan. Ine no.
2: Le ringu una ba.
5: Do uno.
2: E ringu una medan.
5: Ah, ber do.
2: Mm.
3: Ni wor.
2: Eh,
5: ba mu ye.
3: Ba.
2: Mm.
5: Ba ni diere no.
3: Ati
5: ber ye di. Ah, na
2: diere. Oh, dari kono.
5: Dari diere.
2: Mm. Okay, ke ka. Am kon ka ber o kene met kan.
5: Mm.
2: Ko di lungu dari ka loke.
5: Okay, ber di. Dari ber.
2: Long na handi.
5: Dari.
6: Oh.
5: Ni o dan yu duo ko.
6: Oh, oh.
5: Eh.
6: Duo gino ko?
5: Duo gino ko.
6: Eh. Aya do. Ko bi asia bino, asia bino. Eh.
5: Dan. Dari dia bino.
2: Eh. Ya bino. Eh. Uni tu na ba.
5: Ah, wana ma je pe ha wa ma ru yo ba ra.
2: Mm. Aya do.
5: Nyu kida uni dong.
2: Ah, wa dong da ba ra ba ra nda du tu ni kida na ba ke ni.
5: Korjue.
3: Korjue gira. Yo ara do tia pepe re ni cornora.
5: Mm. Okay, yo ria bubura da medo.
3: Eh.
5: Ah, be baro.
3: Eni en.
5: Eri loga muye muye ko bi yo da ba ra.
3: En bara yo kitu jina me yo.